0: Royal Airways, qui rengotit la paratique en drossus et titiade.
1: Royal Airways, a tenu terrain à Bongidia, Minanga, na Douala, Panou Senati, Yenga, Ako, Mbrimbri, Nabikota, Nana Layenga, So, Tamblani, Aloutipepe.
0: Tentia d'ingo vous et Tala, Tigumoti Bango, Asiwatala, Gana Benina Terreni, Royal Airways, Aikibuna, Alan, Aloutimona, Legipepe, Ginak Betimoga, Ousse.
1: A la Batafadeso, a billet Tamblango Tala, na agence Bongi, la coquette travel, soit qui na centre-ville, ou à la Nando Tikangwa billet, So, à la Kina Betini.
0: À la Pika Singa na 75 54 35 49 ou voilà, à la Guna Loti Fly Royal Airways.com.
1: Royal Airways, c'est d'outils, Kousa la so a Kina Legini, Nga na Tango so a Lingi.
2: Patara na ndoti potongo popo chitungona ama sekati chwali na chikoli
3: haiki mule ginala ti patanduni achala ti kekereke
2: emu wango sola kwela kwe
4: so haiki tomo bela chindo kwa bembia so haiki batene tisini maboko na maboko na ndo pati kwa ruti be Afrika.
5: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
6: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
7: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
8: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
9: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
10: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndekeluka.
11: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
12: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
13: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
14: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
15: Nola, MFA Tanaïse, Radio Ndekeluka.
16: Jean-Bali Tiobangasu, Radio Ndekeluka.
17: Bombari, puis donc Huguette Fedangamo, Radio Ndekeluka.
18: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
19: Ibara la soko se amada fonde ke luka mwamba sambala ki mungati asango na liko tu parfait et dit comme c'est.
20: Ibara la Ursula Merveille, mi vala Ibara Zoukwen. Fadisu tonga na moiti vo litre o koti e sos mo limbi ti tene mo dutina sa ki oko nanoni baluta si ala soa ki tiala ando kwa limbi ti tene ala dutina sa ki oko nanoni ngbangbo a ki tene su ngorobi a teneni. Andaka biri si azi yanga ti use kota bingo limo ti awa badale zo a di ngorobi a zana mizata la pepe mbiti so a batene ti mama nginza ti ngu soa ki gamu. Mangana la ki biri si ale kremeni kapanda ti tene ti dingo ngbanga nando ti apakara tonga na Alfredi Katom Rombo nga na Patrice Edouard Ngaisuna soa ki na dawa ti CPI. Fanala biri ke chingo terena popo chigwe mba saba tene tingi ata wango nga na la sosi ya fango zuti beta la sila unda ti tene amena kota swak na nucha bumbi ti pika mondi muti gire ti tena zamba tati kwa tala.
21: Nalitia sangoni ya kenguru vya chumulu wa asi ya yonge retingu chwa chidada na nduzu.
20: Chite na fatene ni pulili na zoni ya ke chingo teresi ya bagigi na popo chingo rubia nga na ala susi ya ke awa bungo kokoti ya wakwa na Be Afrika imasanguti Jeff Dao.
22: Buzota la swa kekmina kutukutu na nga kogoro na Be Afrika awa rakota kwale. Nge retingu chidada aguna nduzu na ndoti kangongu chidada ni. Nge retilitre akwati essence pata baluse aguna ndoni andakati gwazwal aeke balota si aguna ndoni ngangati azokwe. Meni ngere ni aekende so azang mangatala so aekenati ando kwa. Edwish opportune puni nginza, bene gwea so ake batene tingu na wati dada, lo fafini ngere so ake warani nando ti kangangu ti dada fade so da.
23: Telman ke gouvernement ke mumu aboko ti tene, population a yinga nengo ti a ngere tingu ti dada pe, iba ake mulege na a population ti tene, ala vona kete ngere me ti tene, ikire nando ti gere ti iso gouvernement a propose ti tene, iza 100 francs, nando ti ngere ti essence aussi ake nango iso, na yati station e iza balota nando ti ti gazwal so akingbanga cha population a taxi moto a particulier so akena auto metongana aketi a ita social akena yati entreprise miba gouvernement ayo ti essence ni essence agami 500 et puis gazwal agami 650.
22: Benegbe a Edwige opportune pour Nginza, le faso a finangé reso avec ça la kousa la biani gilaso.
23: Gilaso se yga y materen à l'angbati, en principe il doit ici y mbetine depuis le 25. Mais comme il n'a la y de type materen quoi pe, y bataningbi, delena enquete, mais y ke si yande titene lasso a gagi en vigueur bien.
22: Gongo lan douzou tingye et tingouti de daso a kangbi popoti à la soki bukokota la soki sa kousa la. A la so a gana ita soki sa kousa la a materen o kopapen a popoti à la. Ambeni a yé dans la finingue reso, anda kambeni a kenta na kougo. Namba getilo, ngurubia a eti dendo ti a yé sokwe. Ti kuna yé sokwe, ngurubia a zan a betilo ti giyamene le gendende ti mambo kona wabe Afrika.
21: Aike biri na wata ti bongi si ziyanga ti ouse kapa ti a bongi final cell days.
20: Aike mini kota ti mingo tere ti a la souci ki bate nandu ti tere ti a monsoro, ngana la soa ke sara kwa namba geti, nukwa sanduku ngiza soa ki ti gwa kondro gara monsoro ti simak la, ima sango ti martial stem beti singa.
0: Tonga na kodo tibi Afrika akina gbati ya monsoro, bongi financial days ayesi maingo agana pekoni alasu akitimbi tere ayesi ya mbako mingi na ketando kwa dingo buze su haba mtela akina ngundati maingo chikonomi Felix Londrin Jume soke mokunze ti apika kifanite nandoni.
1: Quelle économie voulons nous construire?

0: ibarazo kwenzo ngangu na chi pikango patachi ndapre chi dafonde keluka laso dunia mubimba sa kutalango chi kangango legina akbaliswa kisara na terchazo so si bendo chi gigia zona sisi chi sipelango lango chi dungo Mahamat Gandhi so a onlani na 2 octobre 1869 genabe Afrika eke sara kutalango so tonga na ye tonga na limbi chi mumaboko na zuzo si ale kina chi kbali tonga na legia kanga nga osi alimbi chi kanga legina akbali so seke sara na terchazo tonga na ye ake na ndo cha unda sole ego chi pika patarana gene chi na terachi mezani a gene na ke use ko joni a ki pakara Basile Alpha Seba solo ke responsable programme na ndo kwa sa ki na bichi le tape PS CCORC Ibarala
1: Ibarala mingi edia
0: nga na terachi lo pakara Otniel Josepha Dalingumba Bombo solo ke responsable suivi évaluation na ndo kwa sa ki na bichi le tape PS Concordis International Ibarala
2: Ibarala mingi edia li sambo
0: et sa kwa singani maboko na maboko na comité chi coordination cha ONG international na Bi Africa Nduru Ereni CCORCA.
3: La table ronde sera jeune et
0: Kango patara na chinda pechi dafon de keluka ako junda chini ya guna mbagi chala pakara Basile Alpha Seba ikangango legi na akbalisu sara na terecha zona chikusala chala ke tonga na ye
1: singi la mingi edializ biba tenti sarango ngangu nanzo wala akbali na terecha zo na mbagi chiseo so eke ndokwaso isara kusala ha ibu mamboko na tangacha andokwa a ONG titene ala sara kusala tala na ligini titene i mulegina ala si ala na membre ti communauté kwa sa kusala na ligini na i languti la soso a sepela teneti non violence so mba aketonga na mbeni clé ti lingo na ya ti communauté question de non-violence à Ketonga Nambeni, Kleso, à Moulegina, à acteurs humanitaires, voilà, à la soie Kessar Konanduti, Teneti Siriri, voilà, Teneti Maingo, Titene, à la Wara, Legeti Sinan, Zoso, à la Tissara Kusala, Nala, na a Kodroso, à la Nala, à Kessara Kusala. Ingatonga na mumba bien a ambopa so, à tene a principe so, à humanitaire, à ke. Mu atambula na pekoni mobani ake Yesu ake gi na yati duchichala na kusala tala na community ape meme na yata ndo kuacha uonji ako ako mamba mudenambo paso amuli geti tene asara aminia a politique so a mu maboko na a acteur ni a la vérité tene a la bien sarango yeti terechala titene ngo iso ala ke guna ya cha community sarango iti tere chala azile gina ala titene ala sara kusala nazo na legeni ndani la mba tene ti question ti non violence so akembeni eso na mbagi ti se uibani tonga na mbeni lege so akenzoni idabeti na ndoni titene itene ngatene na ndo titene ti non violence so amulege na a membre ti titene ala sara kusala chala na legeni
0: Ibala ke sa kusa la chala na ndo chamina kota mama tene wara principe fondamentaux soit irin na ngati muzu franzi neutralité impartialité nga indépendance tonga na elatia kota mama tene so akimu maboko na la ti sa kusa la na terecha wa bi Afrika
1: singi la mingi migugu ere ti mombi ti tene bitara ti tene bi fayati ya a principe so kete na yanga tisango mba tonga na tenetine ti neutralité ake ye ti so tonga na moke na ndo so bira ake da mogbu ni moke ti monde mobi yanga ti mo na ya ti tene ti azo ape impartialité ake ti so tonga na moke sara kusala moke gi ti tene wala aga na gato ge mbi mu kuta na Idia simbi mukete na Otniel ndal tiso mbi tene aba idia asara litilo pendere beti mbia donc akia amba gete ton soso na tene ti impartialité indépendance so ti tene koforoso isara na kusala alundu na mbini zo ndepepe me akegi iveni na bayer so mu koforoni si isara kusala titene benzo amu koforoti lo wala mini tilo abina yani si luwara mamboko na nduchi kusala ni pepe etonga na moba a ambo paso wala principe so a ONG a ke suivre ni a ke ambina yeso amulegi na ONG titene ala sara sabanguchi non violence ndaltiso a ke gina legeti tuchingo na yati ndusu aiti ngangu wa ikidape siala limbiti tene asara kusala tala na legini ndani la isepila languzo titene idabichi ingai unda nazo titene mamboko na mamboko ala mulegi na acteur humanitaire na ala ti development titene ayapu pasitia a population inga amu mamboko na kusala so government aiki sara ndali ti a population tilo
0: singila mingi pakara Basil Alpha Seba mikir na mage chala pakara Otnie Josepha Dalingu mbieti tene Dalikumba tonga na yali mbiti fangane yambi na tapande sosi ya gana pikoti sosi ya sera tingangu na terachazu na angwe iswa na guchuma woko na azuni
2: singila edia ata pandemi ya kemingi na kodroti be Afrika imu tapande tonga na azo ya goti tene amu maboko na azo si tonga na agbuala na yati angunda uswat asare yeti ngangu na terechala ibaso mungo maboko ni aisi na ndosu si ala doafa deti goda pepe si tonga na mungo maboko na si na ndo swala doati guda pepe iba fade a yeso gana pokoni aike mingi so ikeba peut-être azo petit cuir azo kepere vitala na pokoni iba so si tengo ko benzoni pepe akida ikeba so mungo tongana zo pepe akida donc batie so aksi na pokoti so si tongana akanga lege na a ita humanitaire titene agwasara kwa tala na lege ni
0: akbali so petit gana pokoni si tongana kanga lege na a ita humanitaire tisara kusala chala mbala kuna mbage chala katonga na ligi ni akanga na acha mbina bira swa sina acha kete kodro impact ni tonga na ina nduchi kusala chala
2: impact ni na nduchi kusala ti tonga na tisombilo nduchi teneni a yeso si a ita humanitaire a doati gonani ake gonani fade pepe parce que iba mungo maboko so ake muni titene igonani na milucha popucha ita a awa so azu so mungo maboko ni ake bandu na ndoni isi tono mungo maboko ni asi pepe iwani kwe na nivoti i iba kwe beti ake sara njoni pepe donc asara si yeso inaniti gongoti mungoni legeni akanga we ipeti tene isi na yeni na destination pepe so akinjoni ngobo pepe
0: swa ke njoni ngobo pepe swa ke bibecha la pakara Otnie Josepha Dalikumba pakara Basil Alpha Seba bi kiri na mbake chala ka consequence ni wa konbieti tene consequence ni tonga na yen na ndocha wabi Afrika tonga na legi swa kanga
1: singila mingi jia mba tonga na ligi ni akanga konsekansi ni na ndutia wabi Afrika wala population akegbani daltiso tonga na momu wa a organizasyon wala ando kwa ONG swa sara kusalagi mwawarala swa sara kwa nandu teneti seni mwawarala swa ke sara kwa nandu teneti wara mwanzu ningu chinyo ala so mba aminandu suwazu wa waraliki chiguna yaka ankora pe ala kegina kodro akikuna kete kete akobe titene amule gina ala si ala si iyo na kui pepe mba akudi ya kusala ndendezo aunji ya kesara itongo na legi ya kanga inayangati mzu franzi gemike muna mota pandeti mbini wangangaso tonga na lusara kusala na yati beni ndoko ati ONG sitonga na kelundu na nyanga da tilo ditene logwe na ndoko kusala tilo so lusara kusala na tereta mulingi e mo batonga na beni yeti ngangu was a pase silo logo pepe muinga itaso mulingi so akene yani kape muinga yesu apeti sina mulingi ni ape yesu tonga na momu yesu asina mulingi zo si mwanti tene mwa multiplie ni na yati ya danganga so a ONG a kesara kusala dana yati ya kodo so wala kesara kusala dana sito mwana yasi ngangu yike zukuwa mwana ndochilo mwaba a yesu a kepasi na yati ya danganga so ndali kiso violence akeda yiti ngangu akeda siyala limbi chigo pepe mwaba konsekansi ni a on meme violence azuna sara a on même ngombeso a fanazo et donc a ke ayeso parfois il bat pépé mais conséquence ni na ndoti population a ke ngangu mingi
0: conséquence na ke ngangu mingi na ndotia population pakara otnie josepha mais ki na mbage chala iba kusala chala swala ke mba boko na azu soli mbichi batala ke si bata seduti chala mbichi tene a ke ala su a irate a force de sécurité mais kusala chala cha chef de village wa mukunzi cha kete kodro wa maseka nga wabe afrika wala si rol wala le jwe chi batango kusala swala kisara.
2: Je pense que déjà kwati à Makundi na petit terrain na terrain humanitaire beaucoup plus à que yesusi à que kutamingi quand j'en ai mis tenu à Makundi na yati à village soyeda alala alaki souvent l'ego si tenais aussi à humanitaire à Kegunani. Si ton amour est d'outil, tenais par exemple, Mosara, Yeswa Irina, tenais dialogue, Nayangati Mounzou Franzi, ou sensibilisation, il va que présente Makundi, Nayani, à population clou, à la Mayangat Lomingi, et à Sarasi, tenais au moins tenais na, tenais au les anandoni, à Eganambeni, kuta changement, Nayati village ni, et na a maseka so akinayati a village inga que a i a maseka ila ikena gunda ti ayeso ahiri atene sarango eti ngangu mais si tongana a impliqué a maseka da si asara tenena a maseka iba que a maseka nila ala iga encore zo souci ahira tene zo ti batango eti yati kodro parce que iba beaucoup plus na yati a village souci a humanitaire aego na mungo maboko da amasekala aki akojo zo ti bubangoni. Donc si tono asara tenena amaseka et que amaseka agbuli chala et pense que à l'avenir là aki bataye so aki ganani na la na aussi a communauté ala ala ki tiala azo souci aki magi yangati amakundi ala ki na beaucoup tia jeune beaucoup plus mingi si tonga na mo bonde a communauté si mo sarte na la me pense que azo so kwe a entité so kwe so ala la ala ki yapu sarango kusala ti a ita ti humanitaire na ya ti avaka ako ako social humanitaire aki Sara Kwada.
3: La table ronde sera tournée Kiluka.
0: Inbala kunachi pikango patarachinda pochi dafond de Keluka la so dunia mbimba sa kutalanguchi kangolegi na akbaliswa sa na terachazu na terachi mezachi nyine kina geneni use ko jonya ke pakara Basil Alpha Seba solo ki responsable programme na CCORCA nga pakara Otniel Josepha Dalikumba solo ki responsable suivi évaluation na ndo kwasa ki agbiti de tapepe Concordis international akina gene solo ki pika pataran na chinda pochi dafond de Keluka ni Pakara Basil Alpha Seba Iba Sesewa ke tongana facilitateur. Duchichi losu alimbichi pingba confiance wara pingba lien so epuna popochilo na wabe Afrika tongana ye.
1: Singila mingi tongana tiso mi tenena tongonda ti tenitimbi. Sesewa akembeni ndokusala so losa kuana a ONG so ke ti humanitaire. Ti gingole ki ti siri na ti développement. Et donc, kusala ti e, a ke ti tene, e bando, e bembendo nando ti, a ambopa wala, a principe wala, nzoni legi ti sarongo kusala ti a humanitaire, na yati kodroso, ala e ke sara kusala da, na tere ti azo. Si kusala ti ala, a pe ndia ti azo ni, a ne azo ni, a kendali ti so zo a ke na ya ti situation ti besoin si mo gamo mu mboko na lo awe si mo tene non lo ke na dignité ape ni ape donc kusala ti a ke ti tene e bandu na ndoti so e a kode ti kusala ni so e ke sara mo bana ya ti kusala ti sisi o mbeni a kote a kusala ni a ke da a ke fango te fango ye na zo soit une formation voilà sensibilisation dans d'autres pays et sensibiliser qu'aujourd'hui à travailler à ce soit ça que ça là ton on a humanitaire dans d'autres à principe soit ton on a ici là et que d'outils nans ou naïati kodo ton on a ici là que ça que ça là titre na ninja chazo ton on a ici là que puis ninja chazo si mogana mungo mamboko na zuzu ni asanti tereti lo kete pepe mogati tene mo diminue lo pe même si mo ba atene ka atene mamboko so mu akelako na nduni so na bangondula mena kote humanitaire tene niso aketa tene ape moke gana ni moke mu même si mamboko ti moke na nduni me mo doati tene na yati mungo yeni so moke muna zuzu asara si zunia batere ti lo ke mamboko ti mola akena nduti ti lo pepe lo senti tere lo tongana zo et ikesara formation so na a travailleur ni inga na a population na legeti sensibilisation tongana ti so ina mo ikesara laso inga na mina kitikiti a formation so ikesara nga na acteur ti ita na yatsandu so ikesara kusala da akena legeti kusala so la sisi wa ke tongana facilitateur na poputi a ndukusala tia ONG so ngana a population asala si azoku imbagi na mbagi ainga kusala tia ONG e ala en tant que population ainga yesu ala aussi akemu titene ayapu kusala tia ONG e la momba mulege titene sisi wasala kusala so tene akpimba sungu tiala na poputiala
0: Singila pakara Basil Alpha Seba, pakara Otniel Josepha Dalikumba, ibanga aussi Concordis International ake kambye ti tengo na azwape. Lo kesara ti lo kusala mingi na ndo tia gunda tia kbaliswa kesi. Alimi ji fanga na yi kusala tia la ke tonga na ye na Bay Africa.
2: Singila Edia, Concordis International ake kambi kobe na zo pepe. Concordis International solo faire partie ti membre ti CCO et le faire partie ti azo ti gango na siriri na yati kodro ake sara kwa mingi gi na gbungo koko. Na mule ti azo ouse so akena kbale Concordis International aisara kwa mingi ti tene lo leke lege ti tene gango na assistance na yatimbeni localité a tambula na legeni si tonga na kbale ake na yati localité ni i bagye stonga na ti sala tene Concordis ake sara ake kambi tulo kobe pepe a ita ambena ita ti ti ONG susi ake gana a assistance ti yata kobe a soyengo azo gango tala aike ngangu donc ni la Concordis International ti ti lo kwa ti lo a eti tene lo mu devoni si tono kpale ake na yati ndoni lo goti tene lo giloba na legewa si le petit tenin le gana siriri na milotia zoso si tambula ti kusala ti tangacha itati ONG atambula na legeni
0: ibando ngachine kiguye keke chiunzi pakara Otniel Josepha Dalikumba mingbala kuna mbage chala ndachi kutalangu chi kangolegi na akbali swa kisara na teracha zo beni matochi ganji swa atene kangolegi na akbali ake kota mingi aonchi tene zwa mungu mbe chibu baye tongom na pekochi matosu iba atongombela wala le kinani chimuna wa be Afrika tena zilege pulele siala guna kobe wala mabako na uswa kinachi kbali
2: tongombe la sombi petit enembe muna a itati mbiti be Afrika iba gango na kbali ake mbeni yeso si ake bubaye mingi ake njoni pepe iba gingo siriri ake mbeni nkangu sosi tonga na mozo momu beti moti tene mosarani ake leke kodro mingi na a itati a centrafricain kwe na a centrafricain a itati iso ake sara kwa na lege a taxi moto efo i bonde maboko na maboko ti tene i protege yeso irini atene a itati ti ONG si ala zilege yamba agwe a mu maboko na ala so ake na ngangu ti gati warango yeni pepe ni lambi tombela na itati centrafricain kwe ti tene sarango yeti ngangu na tereti zo akina legeni pepe yekwe igwe dana legeti jaluk
0: singila pakara Otniel Josepha biundi na la pakara Basil Alpha Seba tongombela wala lekina ni chimuna wa bi Afrika
1: singila mingi ya dialize tongombela so CCO sombi lutige na ndali chilo na mbagi cha wa bi Afrika kechiso awa bi Afrika tongana tiso a ONG ala ke ngumbi pepe à la base de la nanduti confiance nanduti acceptation voilà so à la yida na pekotia kusala tia ONG donc ton anamoba a tenu à chona tené timbana na acteur humanitaire na so moba a kembeni so mokeba kani pepe me kani ake na yati litizo wala na beti a acteur humanitaire moba ake sa si ake no ko ala molundu ala lundu ti guti sar kusala na to so tené a bando ton so la donc iunda gina ala ti tené ala tuchina nzuri yanga wala yapu kusala na acteur humanitaire na ligi ti yesu atene non violence ingana itazo ake debuze si ala ake kaye na acteur humanitaire na ala so ake sara kwa nando kusala ti lita wala na ami nando kusala ndende ake ti tene na ligi ti akusala so ala sara ala gi ti tene atene wala mbeni tarif ti ahumanitaire ake nde si ti azo ake nde mo batongana asa atonga so anda yesu moke sara gesu moke diminue aussi koforoso alimitite na gwe ayapu a zo na devant donc tongo bilana ke titene i china yati ekite et puis i mule ge titene azokwe a waranzoni singila
0: e singila mingi baka na olegi na akwa liswa ke sara na tertia zo ke kusala chizo kwe alimbi ipika patara au lieu tite i mwangombe i batanga aussi kusala chala sosi ya ke mu maboko na azu na acha kete kodro pika en patartine d'après ti d'afond de keluka yawe na terachi meza chi wa fadi agene use ko jonia ki pakara Basil Alpha Seba solo ki responsable programme na CCORC yanga na terachi lo pakara Othniel Josepha Dalikumba solo ki responsable suivi évaluation na Concordis International imusingila na le munga singila aussi na oso kwa ki mai na ndocha machini ya ki kusala chi sosten Michael Ozunaita imusingila na lo and après chi d'afond de keluka ki on la ko na kwa oko onga na bikoku na ndo chakota mama tene ndingi na ndingi isafate kwa singa ni maboko na maboko na CCORCA wara comité de coordination des ONG international en RCA ndati kota lango chika ngango legi na akbali susi ya kisara na terachazo soa ki on lakwe na lango se chinje chinberere pika mpata chinda pwe chida fonde ke luka umziawe ekire chi wara tere na lango chipeko fade suwe egochi zambata chikusala ni na Dieu merci Goganda Chikwa Singa, à vous la parole. Le Sigue Tanso, Dieu merci, Ibarala.
4: Ibarala, Edja, Ibarala, Skwa, Mwada, Fon, Ndeke, Luka.
0: Ibarala, Gagindal, Chikwa Singa, à vous la parole. Mama, Chiten, la soa, Kenando, Chien. Mama, Chiten, la soa, Kenando, Chien.
4: Et que ça va, Tenando, Chi, comportement, Chi, à la soa, Kwa, Nako, à taxi, moto, Nango, Chi, Lugongo, Chi, Lungo, Kwa, Nakiringoni, à désordre, soa, Saka, Nando, Chi, Legila, Satenandoni.
0: Singila, Mingi, Nzoni, Kwa Singa, Nala.

0: vous la parole.
1: L'impact de la jalousie dans un couple.
2: Les coupures intempestives de l'électricité.
3: Ah, quel courage.
4: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
5: Dafonde ki luka imuna la tene la suna ti kwa singa vula parole itine na nzuni gango na ti kwa singa ni tene tinge la swa gubeti ake ngobo ti sango yiti tere ti ambeni a siwa a swa guna place ti kwa to na la siwa ke da pepe gungu na lo tina kwa zango na ndangwa nduti lo ki ringo na ni a ngobo ra comportement sola ke afishi na nduti lege ti unda la bango nduti na ke tunga na nge eske ngobo ni la to na la siwa ke da pepe sela guti zalo na ndangwa nduti lo a ngobo na ni muti na nduti tunga na ngbanga tinge ngobo na ni muti na nduti tunga su ala soki ambeni soki na ndoto kpururu wa taxi moto ala soki na cha kutukutu cha la veni ango botsala na ndoto cha otoni na ya cha otoni na ndoto moto ni la ki undala na cha kwa singani imuna na tena ndoto 75 93 33 33 72 29 52 52 WhatsApp da fond de Kiluka 70 08 29 58 pardon na

Wata mati dungo nando razon de kelu kagendo zo Iwa hazwa Asiwa bebona Pune framo Maman Patricia bebona Papa Vivien pune kuzuna Bagati kribi Assorti lo Melissa Doxiva Doris Muriel Marlise Ala tu atenenzoni matanga ti dungo na Fidelia Janita pune framo Mon ambassade ici commencé c'est Franzi, na Saint Brieux. Matanga ti dungo la kelaso, zoni matanga ti dungo pendra mingi. Sola suso la ferna ke tonga na yambe na mbage kala. Janita, Fidelia, apwa la ke tenye. Ipa la nyonye. Ou bien demain de si. Bien sûr, à PD. Vendredi, na la case au bel comité, soyez quoi à marcher à wa. Asewa Bali Grissi. Asewa Tomokwa. Maman Raïssa Bali Grissi. Papa Thierry Tomokwa. Yaya ti lotiko Lisena Bukari. Loti Walini Patricia Bibisha. Mamie Blanchot. Bali Grissi. A la tenezoni matanga ti dungo na neige Maeva Bukari. Mwenge tala ti wali ngambe tala ti wali tara tala. Zon matanga ti dungo la kelaso. Zoni matanga ti dungo pendra mingi. Na gita ngola ibara la osi pendra mingi. Na ONG tala ka. ONG God. Na mango razon de keluka a vous de jouer. Onsen Makosi. Maurice Undanyan. Ibarra la aussi pendra mingi na asa sewa Aguide. Dimitri Aguide, Ndate, Sentia, Alakwa, Barahi, Nambagetik, Baloko. Ibarra la aussi. Nambagetik, Sakpamborla. Bonne. Ça va?

0: passeport là ben petit soit façon tenir que wabé Afrique carte d'identité ben soit que tu tenir ni munga na kinza na bagati da sanu nginza là singa na singa mais so marque na que Redmi là na ungo tinginza so a que gbani na yani ungo tinginza na que gbani mingi a kono mingi na yani que on continue à ça que coûte ou c'est vous garder là à qui écoute ou c'est là dans donici nikodati technique ça ni vous garder sur social wara bozuti ni so gi tonga na ngiza ninga lo munga ni mambe chichini wala tonga kida lo inga chipika singa na 72 90 58 58 wala zana da fond de keluka sina zoni ben ni bitene ni zamba ko chini dans donici to kwa ki tente kasango chimulenge na ya cha si wa do dama André Denola, le Grasagina Langoti Birina, Tchang, Bunga Balako, Sula, Eriti Babana, Kedo, Dama, Govis, Eriti Mamana, Keyo, Katatiana, Mouingisa, Kenango Balako, et puis Bongo, son intérêt, le Sulo Grissa. A moitié Gilonani, soit Kekulote, Ti bleu, blond là, et puis Lacoste, Nakati bleu. Gana Guerrero, Ake Torchon, tu vous colla, Akeda. A te bata nga chendo sa palo da ki namba ki chungule kpa. E pi nga si mama chula tombe la mingi zoko sa vamo lingi so. A malongo si nga chase wana ke 73-31-06-60-74-01-88-46. Kwa londo tonga so atene ndali ti le krengwa matanga ti maria ti notre dame la ti rosaire coordination ti diocesaine ti ala so akene ya ti bumbi ti rosaire ake le krengwa meni kotangwe ti somlango nzapa ndali ti consécration ti marie notre dame ti rosaire ni la sa ki tamburande atondani ngeni kana lango bosa ndoni mbe ti nzeso ndo ti nzeso hein si ake kondanyande na lango mbasambala ti nzeso eke dana yana weso Dalti matanga ti Notre-Dame ti Rosaire akitamo agina ya ti Danzapa Notre-Dame ti Fatima Dalini atene bameni kengo bia kitambo na lango ti la sokengo bi ti sombela so si zokwa lingi ti tene afuta saki ako ti avela na ndali ti Danzapa Notre-Dame ti Fatima aduka lango ti kikere ke na peko ti somlango Danzapa Chingunga umanande so fade mbeni Ngoya kitambo ni tenti Vierge Marie la si siande na lainga Si siande na lainga wala dimanche nda weso tene recollection la kedana la ko so sa kinati ku mbiti rosaire ni si le sole kena lina ki umuni ni la si siande na bikoko wala lendi so ki gande kaso ko ta kapati tongombela nda li si Sainte Vierge Marie sa kitambo na ngunga use pe ko be kombiti asiande fali na biko utani wala na lango mbasambalani si si na ngunga gumba yande fali mini ko ta matanga wala somla ngunza patetik yango merci a ke tambo ande si abuki rata la kosa matukoni tene akambi na la kweso akia wa mabea la ti archidiocese ya chukweta ti bongi wala so kinatia bumbi ti rosaire Tokwa bitonga sina mbagi tala so si akia supporter la ti as tempête mokaf ti babaka usho ala so kiti vakati sangba lipia kakamangu lufu amitie Tendali ti tene alekere ayiko nzoni wa duti nzoni na yati bumbi solo eke mokuzini legia kona la saka supporter ti AS tempête mokafni saka pakara fakira lobina meti la kwa tonga so a sympathizoni ala kosa ke na yati bumbi ni so atene ba meni kota ngwe ti bengo lingwa ke tamburande tene ti nzoni duti wala maingo ti bumbi ni So c'est un dati tenait à la cosa qui a supporté en la cosa qui n'a dit bumbi a estompet mokaf ni soutenait à la bumbi terrestre à la coque bani bani tonga soutenait à la grande tenti bengolingo ni soit qui tamboran et qui kereke la pour ce soir la nada manangombe tin dress 1 nangunga ou c'est type quoi tu be combité la bouge à la soirée matoukoni tenait à binamet à la cosa tu connais et tiala tu colonne n'a pas gâché à côté siwa manazambara asewa befio, asewa tribunal, asewa dawe, asewa fangunda. Bachela, bacha sewa mingi ya bumi yanga chela nakuta vundu, wala binamecha sewa saki na gwata chibo ngigi, ala chiba tanga fubo sangwa. Tene chikuwa chimule nge chela huko chela komundo, chila pulusu la befio, eme parfait. Yepilo kenga biri, komisar chila pulusu na magi chikambu la sulu waragi kwa ala ngumbalu sandoni, miombejinze so ndoji onso, na pako chenda uchilege, atebate chivundu nisa asiswa la bumi na dachu wako nisa kena pika 13, na magi chidi na ligi da marala, bumbu na peko na pekochi ndo susi winde lani kwa chi Nadia biya dasula siwani so bacha la suwa bumi yanga tina tene ani bugi yanga tina usama tu kwa tenchi kwa chi oko chani su na dafonde kiluka chika minasu tu kwa nake chala mbani tu kwa nake chi asiwa munsene asiwa singa bizo asiwa ngambisu asiwa gomitwa siyala binamechi asiwa sungu chala yeko sa kitambora tenchi matanga tisi ngona kwati okochala mama chala klimotine munsene so dubilo ne retisinga akitambora tonso laso biko kuso kengo pinya kitambora ande na dacha siwani so kina bimbu na lege chi usaka ateba dunia bando lena lena ndochi bumbi kama kurso MCU na mbunga mnyombechi laku ya ndi siti sinandapre keke eka mukwa na dakaka sigina nyawe so ayubongo na nyama tanga kwa tambora dawe aki unani na mbagi tipa lungo peka 15 na lege timba iki padela kusa matu kwa niso ba agbugi ya hata ya chika imbini kwa chala mbana kubeshile chige tongana igu mbi unzi ande na mbunga nyawe fadisu pete nchindogo kwa singa angi na ndawo so abate neti asewa ya risi so akina vakatufu na mbata chibo ngi siala binamete asewa sungu chala tenti tangati kengo binda liti mulingi chala ya risi Emmanuel Junior so lo wakalani kwa lango balu sandoni usho chinde so mdochi onso ateba kitambora na lango chila so na dacha sewa niso akina fu ayo mingi pepe na da ngangati amitie ala soa matu kwa niso abugi ya rata atitene ala kangbini mbeni to kwa nyalo ni nambake ti dama danzapa ibugi ya rata la danzapa evangelika ala kusa kesomi danzapa nambake nika asewa mbakutu asewa gere pumba bati asewa la bumbi yanga chala na vundu ala fani tonso na ala soa kia wamabeni nambake ti danzapa evangelika niso Suirena que l'homme temple de Dieu. Ala soki na kete kodro na yongo ndo tenchi kwati okochala. Suiretula que Antoine Guéret Pumba. Atebalo wangi kwa na lango balu sa ndoni gumba ya tinse so ndo chimo sona pokochi meni ndo kobela. Na mbage ti danga na mbage ti mobaila si lungo kwani ba tambora la na lango balu tanya we. Meba asewani ya bumbi tonga so tenechi vunduni ligi ya konala so kia wa mabeti danzapa evangelique l'homme temple de Dieu na mbake ti pete vo villa kolongo atenala kosa matu kwa niso ba bugi ya rata ya chikangbini mena kecha asewa vumbo tukwani tenechi asewa fangunda asewa bizon asewa wensiki alafana asewa songo cha tenchi tangati kengo bindali chio kocha la bodi Josephine ata kitamoa gina langu chila suna mbonga mbasa mbala chila kui yonadachi asewa bizon wenseke severenswa kina vakati gala badia sis na lege chima mando yu ala soa matukwani soba na nzoni bef ade ala kangbi nito ngalinga asewani tokwa na dafonde keluka oko tosawe isupe ne tenitindo kwa singa angi na ndao so londo tonsuna mbage ti bachi asewa labumbi yanga chala tonsuwa asewa vuku mapa asewa gwagba asewa makondo bangazi bachi ala tonsu si ala bumbi yanga chala tonsu lege ya kona ala kwefisa kia kolaborateur chala si ala fanga tonga sote niti kwa ti oko chala itacha suwe chula ke vuku mapa Sinclair ainga lonere ti sumia lo luwangi kwa lango ba kwa ndoni ukuti nzisa ndoti onso na mbage ti predala peiba sete neba kwani alondo tonswa ke gande awe na lango chila suwe ke dasu na laku yanda wasi ake gande pa singawe soba kengo binya ke tamora gila sobya na data sewa niswa ke na rue de soeur na bimboka abando lena lena frakarita siki kirika somla muzapa unandoni kwa wa muntene agoluni na ferma cha sewani agbukirata la so amato kwa ni sutene ala kangbini banila bonga kingbunga aun siton so wato kwa chala la aso mwana betileti na mbonga utape kome komite kujo ni sizamba tachi kusa ilingu titene ibinamecha lande ala soa kena chivundu na dafonde kiluka ikila kwendo kunala
1: Radio Ndekiluka, a Doufade, a Peko, Tia Tokwachala. Radio Ndekiluka. Angie Nandao.
2: Tira!
3: Parle, Genzo,
4: Et pas gagner tes ténèbres, mon ténèbre, Zosa, la moule, il va place à moula sous
2: plaisir. Maman, vous avez dit, à la moule du Zogé, c'est quoi ça, la garaka, l'on a dit, la garaka, c'est Zoya, on a besoin, ah ouais là.
5: Bon, mais t'es là, la moule, c'est même les créateurs, et là. Ah, mais là, la moule, on a dit, on s'est mérité, tu me manques.
2: Hein?
5: Parce que ce moule, on a dit, à la gole, on a dit, mais que pensez, si vous êtes mérité, on a tenu là, et puis, et tu.
4: Chef,
2: elle a bougé. Non, elle a bougé. Et puis, elle a tout calé. Moi, elle a récupéré la caméra. Bien, la jeune, on va quitter. Eh, on va quitter.

0: Zimba la kola kanzoni kangu na tiku asingati lasso na Bay Africa. Bongo mena limi na Bay Africa kumunga sona tisi juu na dafono ndeki luka. Kizali kifadi fadi suti ma Sabrina Larissa na ilu na taku tasanguti la kui. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idrisi Yaya itene nzoni tongo ndati la poso na azukwe na litia sanguso. Aikengele itinguchu wati dadasu siye ngorobia yon anduzu tindembesu nando tilando. Angere suwa detibagi kikwe nzoni pepe asangu nando ni kwe gina tia sanguso. Atati sungere itinguchu wati dadani agunanduzu mingi tia wabe Afrika ngana sosite siwili ya hunda na ngorobia tika imungo yanga chiloso. Ngorobia fatiloso fadembe ningobwa ekibande gigi tika ngale gina akmaleso ekina pikoni. Oktobre Rose na batati bongye ke ndokwati fondation au fil des femmes si azengane biri tongaso meni kapati tongo melati kanga lege na kobela ti concerti me sangota wangu waeke na ton de Saint Stéphane ingombe ke gande geti fandani ainsi Cristiano Ronaldo wa kenti tandembo na ti bumbi ti kodo ti Portugal
0: na lita sango na lakwisa da fondo de kiluka ngbeni na lango ti biri ngere chingu ti dada mana uzu nando susi ya kikango ti dada da na Bay Africa
1: atati sungire na guna nduzu ti ndembe su na ndo ti lando fini angere susi ya fani ya de ti sar na kusala mbrimbu pepe na yati ando kwa susi ya kikango ti wati dada ni dana kwa tati bongi na peko ti mungwe yanga su tonga su lasu mbeni wagusinga ti ya guna yati ando kwa ti kango wangu ti wati dada su ti bana letilu angere ni nambagi ni kahiyako mingi ni adeti mungi angere su ti sar na kusala pepe yesu siya ga angbala kwe ti gana gingo be na popo tia la susi ya kisara kusala na angu chua ti dada
0: asangu lako anda fono nondeke luka na cha sangu tila kuisu na nduti angere susi ya mana uzu alego angangala kwe tene ayo na nduzu ten tingu ti wati dada su
1: ndali ni ema bibeti amina wabe Afrika susi senforien Ludovic male kata yoro didi singa chilo nala
2: là ce il garde pour la station du carburant il manque de carburant à 1150 mais tu m'as dit obligé de monter là il sert à quoi difficulté là tu m'as dit il va rendre le terrain à équaler ta client tu m'as dit il y a dans la prison tu montes quel type petit moto tu à la kenny
3: à gana pas les mines dans d'autres choses il va signer pour ma tisso à qui joindre dans d'autres transports et puis ceux qui n'a n'angota mingi n'est quoi fini fini so à qui gagne n'a pas les mingi et surtout encore il va à ce qui n'a problème tu quoi n'a pas d'autres mingi à carburant soit monté soit qui sert ainsi à ce qui en a problème d'économie.
4: Carburant a monté sous, a bien payé, il faudrait que à rabaisser. Parce que ton carburant a monté dans 12 jours, il faut augmenter le salaire par rapport à mes salaires sous, à l'immédiat gérance carburant. Il faudrait que à rabaisser, si tu as monté, il n'y a même plus
5: de la plan de la cotisante est une appel parce que Gango Tian de ce collègue d'abord à Gandengangou, il arrête un taxi motanda qui est fan de l'épreuve moto Michel. Ça n'y a pas de capacité Tian de TP, les gars qui ont gagné et payé encore. Fascicule après. Dans le monde, dans le gouvernement, je ne suis pas encore les questions de Johnny Sidolin de Chi du mépris. Le prix du carburant a augmenté, ça a été impactant négativement sur Africa. Parce que, à fonctionnaire, ceci a laissé quoi, sur salaire, ça a augmenté, mais salaire, ça a augmenté sur place, augmenté, ça a payé les gouandes à quoi, ça a été impactant des.
0: Beni legoni akatala ti société civile igwe
1: ala bumbisu abatene kisaka kusala mingi ndali ti nzoni maingo ti ya wabe Afrika unda na ngorobia ti fatene polele na ndö ti mungo yanga ti lo ti gue na nduzu ngiri ti ngu ti wati dada so tënë ti so lo ba lo tene tongana ague na nduzu fade alingbi ti ga na kpale na ndö ti mingi ti awabe Afrika Quentin Gbwando so si ayeke coordonnateur na ayeke na singa ti Chris Ora Jordan Badengbi
6: kota mapo ti vundu la si aya na ti Bay Africa na ngu so si ma tene ata so si yago ti na nduzu Iken, syndicat Ken, société civile à Ken. Ambe na aussi opposition démocratique quoi à Ken. Atene tene soit Ken Jonap Mbangati viti centrafricain. Mais à Kena Vundu na be, ceci là sous gouvernement Fanaya tene, et qui gagne Bumbusezo, et qui gagne Yakope, à la Kenangango, Kweti Nyoko, à la Mungereni, à la Binanduzu. Conséquence na Kimingia, Baleti, Tengoyen Joni, Gongo na Danganga, Gongo na Dambeti Jamlinge, Kango Kekita Kobesu, Azo Kekasu, à transport, si Yosu Geti Guanina, na Pawazi Yosu Guana Bangasu. Ngira ki motende na devant a moto kwa ki motengeri sala mais via ke d'encore anda pe déjà ti sonu sala ngbati motela niso ngbati pika lanchiten ala kila ngira na poko ala kila zambe na ndone oko et puis ki wa solution na problème so i peti zani ape
0: andaka gorumbia moyanga tena fadila tikete tangu lo sala ko yitena ai so ali mitela ga aussi na amena kite ulu ulu pepe ndali ti a kapa so sala lekere
1: nina la tena so na mungo tena la so ti biombia so abate na tingu ti wati dada opportune Edvige puningiza lo sur le terrain avec les piquants au patara na awa bungo koko si alimbi si mou passati terrain paliaga na pekoti sous pepe et malou na singati Igor Djeske senapai
7: Katene mungo na nduzu teneti carburant aga kwalite ncha population. Mena yachi engagement wala jendo sosi gouvernement mu na syndika. Meni kusala iki sakati tene izasi carburant wala kona station.
8: Mingi amina wabe Afrika de matena syndika na kinadi bozo chungurubia wala kesala kwa chimu ngeti kodo wala chabu a fonctionner akora pa.
7: Bon nila mbinga kenati kodroti yeswa ke njoni ike baka nyape a chaque fois tonga na meme ton na meme moyinga mo sa yen njona pe mokote toujours mo tene voisin tout wala sara. Mi pense a syndicat que ça a kwacha la iko ike sa kwati. Donc tongana tena la kenati bozo bo. Mbinga pe peut-être que a kenala ti tena la changer zone ça kenati bozo so. Ti a moins de ça que ça a kwati kodro. Parce que même si ton a changé ce quoi la que te ande te lo na ti bozo. Mi pense na yati kodroti i a ken njoni tena ngo iso i baye so ikpale i giti gala solution nani.
1: Alors qui mandi atene kusu si opportune Edwige puni giza teneni na unzingoti asangoti isu.
0: Kiranze timberela ngbena langu tibira ngata tibongi atonda tika paswa ira tena octobre rozawe
1: ai kimbeni bumbi swamu iriti au fil des femmes sazianga ni tifani osho kapati tongumbila tlotingwa kwoti tena akanga legina concerti me astrid de bonheur kulingi
9: Dalichi oshoka paniso kutabangondo aikida aikitite nesi fondation so avombeni machinisho ke muri gitite ne aginda cha kobela ti concert na bageti labo national tite nesi kusala so tambula nzuni azu sosi ya kinanzuni be atonda chi mungo maboko awe akitapande ti mukonzi tindo kwa dachi concept Jonathan Girard sosi le mungo tini za so lingbi saki ngbango okuchinya so kitamna ko dosi ti be afuka tite ne pialoni atambula nzuni
10: on avait envie de contribuer à notre manière
11: en kopoti tite ne ipusu azu siala giti inga tiko tibayat mene tala tongana mo giti bani pepe moling pepe ti inga mokina kobila ti konser wala mokina ni pepe tongana a wala kobila na tere ti mo iyo alimbi titi na kai me tongana so pepe zoni ake kui ifangana la so ata tongana a waranga kobila ni iyo na tere ti zoni mbrembre a wali tongana mwala ngwangwako a balotana na nugumbaya si alimbi titi ne ala ngwana fini
10: 39% des femmes survivent qui est beaucoup trop peu
9: singa zingo yanga tia kusala so aluchinga na nduchi mungombeni shek so alimbi kutu usa itinga so kitamula koto Tibe Afrika na bageti pharmacie Notre-Dame titenesi ya mumu maboko na ala su ayikina kobila nisi ala wara yoronzoni Milene Limbio mokonzi tibumbi au fil des femmes
12: la su imu chèque ti 2 millions na pharmacie Notre-Dame afin que lo accompagner awali kwe amolenge akoli susa kena malati cancer sa kena moyen ti vongo yoro tenentili tchalape bi wara cancer afa metimi si a petit apporte na mina wali que demain la guérir
9: na kontro Tibe Afrika akimingi tazo si ainga kwali ti cancer ti mepe pesara si azwali ngati kui na yati avakandendi na kobela ni titenesi atirebiranga nguna ni fondation so akisa akapati vungango sango na yata gara gana yati adama na ngombe titene afambungu ango bochi pengo tere na kobela ni singa gongo chikingo kobela ni na yati tere chazo
0: Gouvernement se kasara kutile ke tere ndaltika pa singa ala susi ya ke na legeti fango yaka
1: ndo kwa agbiyombi aso abatene si dengo yaka ngana efa wa yeda na pikoti mini buku so eki mwande pasa titene a temingo tere so abagigi na be Afrika Emmanuel Sambo Lifis.
13: Fango yaka na koro se tibe Afrika aike kambula na lege ni pepe a ola songu balo shua we ataso fango yaka ni aike gunda ti kunumi ti kodro sigba ti azu aike tegi kobe ti yaka koro se tibe Afrika aike makpale ti atondo tanga ti kapa ti warango atondo nandu ti fango yaka aike nangusa kia kongangu gumba ya bali miombe na uku atondo so agangbi na niya we si aike kanga lege nanzoni maingo ti fango yaka kanda azia we yanga ti akapa ti ingango akode kusala ni Junior Gustave Mikael Seremandi aike waenda kode nandu kwa tiro kotongo atondo nandu kwa ikazes
14: pasara deja ngu balosho na ako kususi kodroti akina gereti atondo nandu cha kusala ti dengo ya kanabe Afrika pepe igati bana lege walasi ilizana sese beni kutage eti kusala soa lingbi mulege na teknisyen ti titene izambe ni kundu na sese soa lingbi bando mbiri mbiri nandu kusala ti use rokotongo tondo ande nandu ti tene ti recensement agricole.
13: Ndati kusala so aiketi inga atene nanduti fango yaka batangwa nyama gingo susu ngati inga akpaleti yere nanduti teneti seduti ti tengo kobe. Seke lutingande mingi nanduti teneti azo so aike faye nala awakode kwani so aike lani mene nangusa kia kongwango gumbaya bali miombe na uku mingi niagu na wungo terewe singurubia ti be Afrika ti sandu kwa fao ti faye na ambe na finia wakode kwani kapati ti mingo teresu nagbata ti bongi aike meni tangati kapanila ti tena mulege siya lingu ti tena to kwa awa kwa de kwa so na leti londo ti sara kusala niso eke bagi gyande na ngusa kuse baluse na mbrambra atondo so eke waranyande fale eke mulege na awa mungo maboko ti gati sara kusala na be Afrika nga alingu tite na falege na kusala ti PND.
0: Bango terenzoni kwa papa yake mapote ya kota likodro bataswa ketongana ti iritringa na Tripoli.
1: Kangango lege na ala sweke alimbini ati kodoni kangango yanga dalimbini kaingo kusala ti maboko na maboko na popoti ya kodo useso akodoso useso abatene yale kina pali na popoti ala Addis Abeba kona liti maboko asmara tene lusi lumu maboko na Aminatu Ugutumba yesu siya kota zuti kodo ti Eritrea kensala ni na kurugo.
0: Sangota wanguru ndembo tigere mango teraka da pepe na yati kunduti kapati kodroti portugais sosi agana ten mingi na ndoti Cristiano Ronaldo
1: lo sosi lui ke selectionneur ni Jorge Jesus a yet pepe ti sala kusala fade na Cristiano Ronaldo iso a pousu lo titene lo londo na ngweti tango ndemboni yensi a passé mbrimbri na ngwenika na ton de Saint Stéphane Engombe a ki fatene mbrimbri na ndoni na e
15: Bungu tinde mochi kozo si Portugal si aya ke yengere na yani ka mingi Cristiano Ronaldo si lo boto terretilo na pekoti kapati bu mingo terre sociala bungu tipi kande mbo na pekoti mini mango terre pepe na fini wa fango geretin de boni Georges Jesus mungu na loti teneti zanglo na leti londo tipi kango ndembo boto ngo terre Cristiano Ronaldo so aga na bibe mbagi na mbagi teneti so si mokozo ti bungu ti kozo ti Portugal ni lo kembeni wa nguruso anenga ngu mingi na ti bungu ti selesa oso teneso wa go ayo mingi teneti so na pekoni amu molongo ti bongo ti lo solo yuso ke mbasambala Muna Rafael Leao tenisi de Moussa le pika ni lena lena korsi de Danemark akemini mungu anga so si aza gerani kojo na sesi so UEFA la zani asara tonga na sun duro na ngu balusi awasi molongo mbasa mbala so amuni na